او ویلکم نام په خیر علي پروگرام ز اورما आवाज دي ټیک دي پکره ریډيو باندې نام په پیله چی راځي شو ته دي انداز مډي پسند دي چنات سرا نات وای میجم سم دا سره جوړ دي ټیک ده تھینک یو خوشاله اوسې ډیره زیاته مننه اور دین لوج کم دنو عائشہ وای سلامونه میکه ویلکم ز عائشہ یما د ضلع 400 د